моя мішкай, галня матай, камує вершей, я не білу знакча, де ти не карт, та ось лапче, де йдеш, водіш, дать.